Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 21. Takk for stolen.

0: Ja, nu är året ju frukt till att vittna om Jesus. Och det kan vara vi en år, åren till en sanche, en själv, en äkna munne och kvart en bil. Det ska bara vara ett år om Jesus. Jesus väl.
1: Nu är vi till kväll samlade om årsmötet av Brorinjen Hävonen. Och jag måste säga som Sverige säger att här har vi eisne nok så nekva erfaring innanfor tida. Jeg får første turen vi renset inn det som 16 år gammel. Og her kom jeg med godt folk. Og hver og hver tror jeg er. Og her var lest og lysen hva en sånn er det. Da er Peter les, onkte les John. Og så var det imestyr som tog året. Sækaris, onkte Jernold. Og så førte han tog. Men så er det en hending som jeg tenkte at lukka deila vi til hvordan det kan genka. Jeg kommer så vi til fyrre hovås, Ræsbåten. Og her var herlovskibare. Jeg kjente ikke så vel herlov personlig å ta. Og jeg minns at vi først av sted kom ur norra, vant under påsken, lave påsken her, og så får vi til Grønlands. Og så nå nærkast er første sunnedagen kommer. Og jeg var spent der, måtte jeg fære at lese lester. Og jeg bøyde og bøyde i sunnedagen kjekk, og det ble ikke lester. Så la jeg den første sondagen. Så jeg kom den neste sondagen. Den tre, fjorde. Men så var det som at og gjør noen vikene gikk det godt av fiske og annet. Men så da sondagen kom, så begynte jeg å gjenge gæl. Vi skulle og klart. Vi skratt og det gikk alt gæl sondagen der. Det är den första, nästa och trea och fjärra. Och så minns jag att i halvdet av den femta så jag får i vakt och sväv. Jag kan lia som första mästare. Och så nu kommer han hemma. Han brukte ofta ett uttryck så lär jag säga att nu är jag inte i påskassan. Ta jag näka vär. Så kommer han og sier, ja, nå er jeg ikke i påskassan. Sier hva nå? Jo, ta du finner ikke alt tråd om skruene. Og vore så avveies innsleipeier av Horsan til Holsensborg. Og så om ettermiddagen så sitter jeg i kameran for min sjalvan her og leser lester. Nå benker jeg på han. Nå er det herlof. Och spyr, kanst du inte läsa läster om bor, säger han. Det var på en måte det som är yngste, men jag är inte fru med nog till att färra till han. Och bjöva mig till det. Men så där skulle det gänga. Och att han har det så hade vi läster kvann en den enaste en sån där klockan tjej blev lagt stilt. Och han sa om trollet var fullt eller inte. Og at han hadde det, så var livet vi av skjøte utklart og alt det som hendte. Det var nok så skjølsom framfor. Men jeg vil si at det, jeg begynte i 16 år av sykla, og jeg var så oppe i midten ved jeg landet, men øtles i årene som jeg har silt, så det var min styrke. Jeg kunne ha lagt kvønn det i Guds hender. Det er ymest som leien har vært. Det er et Guds undernastan at det stande her i det. Kunne være deg og beg ena for og tver for og trutja for ombord. Men så leis har Gud ikke vilja det. Jeg kan lukke nesten ene hending. Det var ikke så lenge siden som at jeg hadde vært i 14. Onker var hårdene, men det gjør kanskje ikke. Jeg var hjemme til å ha kontoren og kjatt år, og vi skulle til Torskalands etter noen nødvendig. Men det var synd for sin gang, så jeg var her og tekst skulle delt. Skulle som bor i Omega. Skulle bor i Bergen og sykla vi inn i Holland, sammen via Normannet, du tar høyt og nekka trobeleggere vi innanfor maskinen. Men så sier skiparen meg at kan du ikke teka extern check av Davidon og krana og tog som skulle gjøres. Det er så alt lei. Jeg fær så ut ensamhattler om kvölde. Vi var og kom nere med Åter Holland. Faktisk i innsiklingen. Og gjør det det som skulle, så tar ikke man selv på nett. Jeg kan sjekke kranen. Jeg visste jeg hadde hatt troplegg av koblingen av kranen. Og jeg fær så inn i halvor, inn i kranen, lukene og halte ære hånden og igjen glendere, russere glendere. Og skal så teke opp om koblingene, men hva hender? Nå det tror ikke sleiberinger her i 440 volt og noe som jeg ikke visste hva streimer var. Og hva er faste verre? Her står jeg. Det nok ringast av løta som jeg har vært i min liv. Her var ikke mennesker og i nærheten. En som alle her, og jeg fikk ikke gjort. Hun sa jeg rikket ut, men jeg fikk bare ikke tog, man er lamme over. Jeg kan godt minne, hele var ikke slik for å ta, men jeg minnes hva jeg husker. Jeg vil ikke huske at jeg er enda i dag. Her enda i dag. Og i munnen nei, om det var verilige eller bare ved hjertene, det hadde du ikke sier, men i munnen nei, så sendte jeg en neier opp til Guds. Jesus hjelp. Og jeg er ikke mer enn sagt årene hvis det var ved årene, eller hjertet er sakta. Så vær leiser. Og i munnen nei var det nesten en lykke når jeg var råd om å være tidligere bort, og det tror jeg ble tiltatt. Så ble alt dette her at han var kanningssett og i versk, og rapport skulle skrives og annet. Og så sier jeg at her, når jeg kom til året år, fyra folk, jeg sier mine søv, så la jeg sende det. Jeg har jo ikke ære fra greien om det. Så sier en, altså, kan man skrive til og gjennom rapport som forberedt til Norge og alle steder? Jeg tar vel ikke om det opp til tikkene, men så la jeg sende det. Men det som jeg skal lykke å nevne til rett til, er at jeg lykke å ære til nå, nå får jeg opprynsing. Nå det en av teimene som er vi og i tog nevnte det. Og sier Inga, jeg har nekket fortelle deg, sier han. Han var ferdig ved henne på åtte. Han sylte ved en tredje og mål, og kom under røyre av øvart, og slangtest ur båten i hev. Og han la her midt i Vestvannasundet, med en båter en sylte ved tredje mål affær og rundt omkring. Han rønte, sier han, å komme svimmige til båten, fikk en av fætter på at noen, men klarer ikke alt. Så sier han til, «Mian i la og i sjøvnen her i Vestmannasund, kom i tankar om hva gjør det til å ta i tusen faster i Løgstedet». Han sier, «Jeg gjør det det samme. Jeg sendte en neier opp etter. Og hva hendte? Motoren slukna i. Båten la stiller, og han kunne svimme alle båten og fære på i båten. Vi hever vi en livande god å gjøre. Heit så om jeg neier deg, og jeg skal bjerga der, og du skal lova mer. Etter år som vi god stender attanfyr. Og tog vil jeg si til togen som eisen sitter her i kvalt. Bruka henta møvleika. Kjemo du igjen av støv og hver du ikke kanst, råpa av Jesus. Han her, han har vakt, alle er 24 timer. Prysa ver i hans herre navn.

0: Og inn og spør man kan hjelpe av dem med en arbeid, en forstand der av midtelen. Torer. Det var leie, og jeg kjente ikke ordentlig menn som jeg skulle se meg ved, vi var trutcher, og så en dag vi køyre, halte vi skulle havne den dagen. Så spør han om vi var klare av ferie igjen, eller trygg at Jesus er klare av dodge, eller jeg minns akkurat akkurat jeg spørte, men og jeg sier ja, jeg var klare, men kjærkert at man tomte seg noe vondt av, men så sier jeg meg om han kommer, nei, han atler ikke ordentlig enn, men om cirka tror jeg er, så atler jeg han da. Så han atler jeg minnes ikke at det var for forskjellig, og så er man ikke. Det er så godt vi der på, jeg gjør så mye, men først han der, og så var jeg ombord at det, og nå har jeg en øyelukker hendt hjemme, arbeidsfann nok. Og en av deg gjør, det er et nærmere av den som ikke var klar av det. Ja, tala en av snäggen på en natt. Och så var det. Man var inte kjortlig han är. När man klarar. Men man kjattlade lite. Men fyllt man också snägg av era klarar. Det är ständer och ja, jag kan inte hört att jag ständer till Matteus, men jag kan inte hört att snacka Jesus om faktiskt sin attkomma. Men jag måste också tänka det som tjockande vidare. Vi är inte tog, så att vi vet inte vad jag gör i här till kvar i kämmer. Men det här skiljer tid är att om husbanden har ju vita och kvar ju ökt om nocktena och nocktena tjauren kom, då har han vakt och inte lärt det vara inbrott och huset. Av hese årsøk skulle tid øyne være bøvner til at menneskesåneren kommer ut der stund som tikkun ikke vær. Det er viktig å være klarer til røyer. La deg om bia. Gøy Jesus, ja, takk for hese kvalt med deg after vestre. Takk for du er tjåken. Gøy Jesus, vil du jokken i ofæra kvart til søgn. Vil du tjåken ødelen. Vi vil ta dem her vestre i høysene, styrer som råa i høysene. Og styrer vi okra land, vi vil ta okna ødlen. Takk for i alt, fei og var, tu som erst i himmelen, høyla til vi navn tutt, kome rujtje tutt, vere vilje tunn som i himne, så er jul. Gjev okna i det okra daglige brei, og fyrir gjev okna synder okra, så som vi i øyne fyrer ikke at heimene møter dere synda. Og løy dere ikke frøstinger, men frelse dere fra tidla. Til at tutter og ikke, valgte og høyren, og matler over. Amen. Så vil jeg takke de større noen av vi kunne være her, Vestre, jeg var som møter.
1: Og jeg kan ikke lukke å slippe fra meg etter. Jeg halte at det aller minste at vi her vestre sier ståre takk for disse begvaltene vi er sammen ved brødringen til havnet. Det har benket så på hjertet kommer kvalt at vi ikke har sagt at det er vekk den kjemmes kvinner ikke nede i Sørvei. Vi vet godt at det er ikke som man sier det av det kjemmer og affærer fra Sønn og Kæron. Og være ute her, her er bare en fjøl i midtelen, havet og mennene, eller kvinner, eller folk som er her ute. Og det er trondje, og det er trondje virkelig til forbønn, og det er det som vi er å vilje være vi til, og dere ringer til å be for sjømon. Og det er så velsignet å ha hårstykken her og hans på kvalitene, at er det virkelig så oppbyggt og har finnet en bedre strempan etter at være vi og i sånne lukte arbeidene som vi kunne være i, som det ble sagt, vær som du erst, minst ikke så vei. Men, ja, her som du erst, sikk hvor du erst. Det er det som er alltid, at vi skulle vise hvor vi vet vi vilje, da vi eier Jesus i hjertet nå, at vi vilje være hans rasende på, som det ble sagt. At jeg det stendt og fremst i okkara hjørsten, at vi vilja få året ut,

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av et her herfra.
2: Du lurer etter seg.